لیوان رو وقتی میگن چادشون پر تو همه یه دوست داری من بیا بیا ماشین سفید دوست داری یا سیا سیا دمه درم دوتا با ما تیا تیا

life. پس چرا تون بیاد داداش اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات لاشی فشاری شده و داره میخنده چاقال چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش همیشه بر

0: Rena, and the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, بس حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه. دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن. این گوزفند عاشق صدای گرگن,

تخمت چهار خریت تنها جوانیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه. من زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حقو کی گارانتی بهت میده؟ پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیتم آتیشت میده. یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه، اما عادیه دیگه ها. عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعیتی نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ و دیوار تر میاد تمشه یه نقش رو شیار. یه مرد با تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت با سفرده چی هست. را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه. میگه ها چه خبرته مگه سک زده بهت؟ یه پا دیگه چرا زود تو قبقبت صبح و میفروش ولی هم

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinark, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشتی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه به جیرا جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با سمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سر ریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم اچه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارام هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمی

فرا در رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد بی سوهش دیما میناش با کلماتش همه رو هیپنوتیزم کرد با چاقال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میزارن

0: الو
1: تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه وینا تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو تو انگوشترم آش دارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زلم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو گوش کن شده همه بیا تماس مونی طرف دارم دیگه الان بیشترن اپایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی بام کار داری ددی و بگی دخی پیجت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط از سخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکر

لاتیم شاتا بالا الکلش دیزم از کاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاغالا میکنم ممدیل تاپ چار تیم از با تیل همه جز پومتیم فلوکم یوبتره از الماس هف

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی، شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش زیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون

میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

زدم مثل باجی تو بلده مبلغ رود سپاتی دلاره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل

نشینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، رو که میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیلد کفگیراتو گرفته ته دیگ، نقش افرد گرنتی میمونه زنده تا ته فیلد، تیم تیم تیم ته تیم خفشی تشفنشی با اهدی نداریم تنش.

پل و رشو گایدم کشو نکشم بطرها لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگ و توبخونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیکمون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن رو لختن من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی به

اگر بر تو ببندد مرا صبر کن آنجا سپس صبر تو را او به سر صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها ره پنهان

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: دیگه شدی مثلا نام برم و مدام رو دایورت واسه مهمم نیدی که که ازاده تایمتم اگه عدو خوبونه مشخص سایده دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپتم فرشت اومدی

0: فردا امشب کشم میره دیلر الان زامبی یا میریزم باز باز فیلم تریلر
1: تو کنه نسل چند سطح یکم تو تش میکشمش مثل دست چکم میری مرجا میریزه سری بد چه فهم پمی یا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشار تا خط میشه دماغ

0: داشتم میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شرط و میجنگی واسه کی خودم و بعد بگاه دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم میکردم انگوش کردار و پندار نیک مثل زرتوش کس خوره گفتار نمی

0: وقتا میکردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگر همین شدم بود تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا میشد خوردم از آشنا ها، داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خم عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

لشت تو حتی با خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاد ترش بره عشق میشی بعد یه راند، شایدم پرچیه روزت تراس بعد من به کسی نکنه تمام. دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز، بدنه که باز قفله روت، با دستاش میشه ناز پشتموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و